تتسامعنا ونفك تسامعنا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شارده منا الورد كله كله

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش. ايه انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.